0: Yesimdi jey turanın bey balası.
1: Отын судан жараталандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жақын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда дала.

Атын судан жараталандан аттыран бала тұран Қоқарындыр дүниені қаратының қанатынан Жарқын бұзып қарап, бұлтың шыңға шыға шамалып Сесіз қайда көбірінің көші қайда дала.